0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх